0: کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين

کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔

0: ان کے خرچے اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔
1: فَلَا

تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔

0: اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔
1: لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون،
0: اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلع یا غار و مغات یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔

اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔

اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو اللہ ہی کی خواہش ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔

0: صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرضہ داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَمِنْ

اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نیرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہی تو ہے تمہاری بھلائی کے لیے، وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔

مومنوں یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔

کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔

0: بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون.
1: منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی بات کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے. کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ, جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا.

اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟

بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔

منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہیں۔

اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔

0: الآخرة وأولئك هم الخاسرون.
1: تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہرہ یاب ہو چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں.

کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، اور اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔

یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔

اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔

0: اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔
1: اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ،
0: کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے، اور یہ کہ وہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے۔

جو زی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق طعن کرتے اور ہنستے ہیں، اللہ ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔

تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو بات ایک ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

0: أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھتے.

0: پھر اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے۔ تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔
1: وَلَا

0: قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.
1: اور اے پیغمبر، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا. یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے.

0: اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں۔
1: وَإِذَا

جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ رضو

0: لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔
1: اعد

0: اور سہرہ نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے، سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔
1: ليس

0: نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں، یعنی جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں۔ نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَلَا

اور نہ ان بے اثر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔

الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، بس وہ سمجھتے ہی نہیں۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عباد
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: فدعوه بها، صدق الله العظيم۔

0: صبح کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، آج منگل ہے، محرم الحرام کی 21 اور جولائی کی 7 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے اقوام متحدہ کو ہمیشہ دی جانے والی انتہائی اہمیت سمیت کثیر الجہتی تعاون کے لیے پاکستان کے دیرینہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ صدر 4 روزہ سرکاری دورے پر بشکیک میں ہیں، جہاں وہ کرغستان کے اپنے ہم منصب سے مذاکرات کریں گے۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے پاکستان کے منصفانہ آبی حصے کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے۔ کارگل جنگ کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید کی 27ویں برسی آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ ترکیے کی میزبانی میں نیٹو کا 2 روزہ سربراہ اجلاس آج انقرہ میں ہوگا۔ فٹ بال عالمی کپ کے 16 ٹیموں کے راؤنڈ میں اسپین نے امریکہ کے شہر ڈالس میں پرتگال کو 1-0 سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کثیر الجہتی تعاون کے فروغ کے لیے پاکستان کے دیرینہ عزم اور اقوام متحدہ کو ہمیشہ دی جانے والی خصوصی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار ماریا فرنانڈا اسپونزا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ اقوام متحدہ کی آئندہ قیادت اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کی پاسداری، سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مؤثر عمل درآمد، بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کے احترام اور منشور، اقوام متحدہ کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے رکن ممالک کے درمیان فعال بین الاقوامی تعاون کے ذریعے اقوام متحدہ کے 3 بنیادی ستونوں کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ ماریا فرنانڈو اسپونزا نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے خیر مقدم کا شکریہ ادا کیا اور حالیہ علاقائی امن کوششوں میں پاکستان کے قائدانہ کردار کے ساتھ ساتھ گزشتہ کئی دہائیوں سے اقوام متحدہ میں اس کی فعال شرکت کی تعریف کی۔ صدر آصف علی زرداری جمہوریہ کرغستان کے 4 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ صدر دورے کے دوران کرغستان کے صدر صادر ژاپاروف کے ساتھ معاونین کے بغیر ملاقات اور وفد کی سطح پر مذاکرات کریں گے۔ دونوں رہنما پاکستان اور کرغستان کے تعلقات کے درمیان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ توقع ہے کہ مذاکرات میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، کانکنی، زراعت، ٹیکسٹائل، حلال انڈسٹری، صحت اور ادویہ سازی، ڈیجیٹل معیشت، تعلیم، سیاحت اور عوامی رابطوں کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ادھر صدر آصف علی زرداری نے کرغز جمہوریہ کے صدر صادر ژاپاروف کے ہمراہ چولپان اتا میں رخ اوڈو ثقافتی مرکز کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران صدر زرداری کو کرغستان کے بھرپور ثقافتی ورثے، تاریخ اور روایات کی ایک اہم علامت کے طور پر رخ اوڈو ثقافتی مرکز کی اہمیت کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ کور کمانڈر کانفرنس نے پاکستان کے منصفانہ آبی حصے کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی زیر صدارت راولپنڈی میں منعقدہ کانفرنس میں اس عزم کا اظہار حکومت کی ہدایات اور پاکستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق کیا گیا۔ کانفرنس نے سنتاس معاہدے کے حوالے سے بھارتی بیانیہ کا نوٹس لیتے ہوئے 24 اپریل 2025 کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے حکم نامے میں دی گئی ہدایت کی توثیق کی۔ فورم نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی جاری خلاف ورزیوں اور یک طرفہ آبادیاتی تبدیلیوں کو بھی مسترد کیا اور اس کی شدید مذمت کی اور اعلان کیا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے۔ کشمیر کے نسب العین کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے فورم نے اس بات پر زور دیا کہ حقیقی علاقائی استحکام کا دار و مدار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو ان کے ناقابل تنسیق حق قدرت ارادیت دینے پر ہے۔ کور کمانڈرز نے پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان سمیت بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کی جانب سے افغان طالبان حکومت کے زیر اثر علاقے کے مسلسل استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں دیرپا امن اور استحکام کا دار و مدار بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی طرف سے افغان طالبان کے زیر کنٹرول علاقے کے استعمال کو روکنے سے مشروط ہے، جس کی براہ راست ذمہ دار افغان طالبان حکومت ہے۔ اپنی اختتامی خطاب میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے کور کمانڈرز کو ہدایت کی کہ وہ جنگ کی بدلتی ہوئی نوعیت کے مطابق کثیر الجہتی تبدیلی کے منصوبے پر تیزی سے عمل درآمد کریں۔ انہوں نے پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرتے ہوئے روایتی، غیر روایتی اور ہائبرڈ خطرات کے خلاف مربوط رد عمل پر زور دیا اور کمانڈوز کو چوکس رہنے، آپریشنل تیاری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کارگل جنگ کے ہیرو حوالدار شہید کی 27ویں برسی آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ملک بھر کی مساجد میں قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی جائے گی۔ ادھر صدر آصف علی زرداری نے نشان حیدر پانے والے حوالدار لالک جان شہید کی برسی پر ان کی عظیم قربانی اور بہادری کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ صدر نے ایک بیان میں کہا کہ شہدا کا خون پاکستان کے محفوظ، مضبوط اور باوقار مستقبل کی ضمانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہدا کی عظیم روایات ہماری قومی شناخت کا ایک قابل فخر اثاثہ ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ قوم اپنے شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ عزت، احترام اور فخر کے ساتھ یاد رکھے گی۔ ادھر چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف، چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور پاکستان کے مسلح افواج نے حوالدار لالک جان شہید کی برسی پر انہیں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے 1999 میں آج کے دن کارگل کے مارکے کے دوران مادر وطن کے دفاع میں حوالدار لالک جان شہید کی غیر معمولی شجاعت، لازوال لگن اور عظیم ترین قربانی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ حوالدار لالک جان شہید نے دشمن کے پے در پے حملوں کے سامنے اپنی چوکی کا دفاع کرتے ہوئے بے مثال بہادری اور پختہ عزم کا اظہار کیا۔ عوام اور مسلح افواج پاکستان کے شہداء کی مقدس امانت کی حفاظت کرنے اور ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا اسی شجاعت، لگن اور وقار کے جذبے کے ساتھ دفاع کرنے کے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ ترکیے آج انکرا میں 2 روزہ نیٹو سربراہ اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت نیٹو کے 32 رکن ممالک کے رہنما، وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع شرکت کریں گے۔ توقع ہے کہ سربراہ اجلاس میں ترکیے کی فوجی خدمات، دفاعی صنعت، بحرانی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت اور قائدانہ سطح کی سفارتی کاری کو اجاگر کیا جائے گا۔ معروف اردو اور ہند کو شاعر اور ادیب خاطر غزنوی کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ان کا اصل نام محمد ابراہیم بیگ تھا اور وہ 1925 میں پشاور میں پیدا ہوئے۔ خاطر غزنوی نے اپنے کریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان پشاور سے کیا۔ حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں 1999 میں انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ خاطر غزنوی 2008 میں آج کے دن انتقال کر گئے تھے۔ فٹ بال عالمی کپ کی 16 ٹیموں کے راؤنڈ میں ڈیلس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایک میچ میں اسپین نے پرتگال کو 1-0 سے ہرا دیا۔ ادھر ارجنٹائن اور مصر کے درمیان میچ رات 9 بجے اٹلانٹا اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب، جبکہ جنوبی علاقے میں دن کے اوقات میں موسم شدید گرم رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد اور پشاور 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 31، کوئٹہ 25، گلگت 24، مری 17 اور مظفرآباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں متلا جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ لہ اور سری نگر میں متلا جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہ مولہ میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 28، لہ 15 جبکہ اننت ناگ اور شوپیاں میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے اقوام متحدہ کو ہمیشہ دی جانے والی انتہائی اہمیت سمیت کثیر الجہتی تعاون کے لیے پاکستان کے دیرینہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے پاکستان کے منصفانہ آبی حصے کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے۔ اردو اور ہند کو کے معروف شاعر و ادیب خاطر غزنوی کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ فٹ بال عالمی کپ کے 16 ٹیموں کے راؤنڈ میں اسپین نے امریکہ کے شہر ڈالس میں پرتگال کو 1-0 سے ہرا دیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرا یوسف سے خبریں سنیے، اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کثیر الجہتی تعاون کے لیے پاکستان کے درمیان عزم کا اظہار کیا ہے۔ کور کمانڈر تمام کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے۔ کارگل جنگ کے جان شہید کی 27ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ فٹ بال عالمی کپ کے 16 ٹیموں کے راؤنڈ میں اسپین نے امریکہ کے شہر ڈالس میں پرتگال کو 1-0 سے ہرا دیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

جی جناب، 11:46 ہو چکے، بات ہم کر رہے ہیں گرمی کو چھٹی کے حوالے سے، ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو تھوڑا سا چیزیں بدل گئی تھی، مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ اب نا یہ جو نئے بچے آئے ہیں نا، ان بچوں میں کچھ ایسے بچے موجود ہیں جو اپنی وہ ایک جو ساخت ہے نا، وہ اپنے اماں، اپنے ابا، اپنے نانا دادا کی وہ جو روایات ہیں ان کو جاننے کی، جانچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے. وہ سن رہے ہوتے ہیں، بڑی ڈیڈیکیشن سے سن رہے ہوتے ہیں، اور اس کو اپلائی کرنے کی اپنی لائف میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب گرمیوں کی چھٹیاں آتی تھی تو میں بات کر رہی تھی کہ ہوتا یوں تھا کہ کچھ دن ہوتے تھے مخصوص، یعنی کہ 15-20 دنوں میں ہم نے ہوم ورک کرنا ہوتا تھا. اب اپنی فیملی میں اگر میں اپنی بات کروں تو میں ہی بچہ تھی، اور بڑا لاڈلا سا بچہ تھی، کیونکہ میری اماں بڑی بہن تھی اور صرف بڑے ٹائم بعد میں ہی تھی، تو اس لیے بڑا لاڈ پیار جو ہے وہ کیا جاتا تھا. تو وہ 10-15 دن میں نے کام کر لینا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد ہماری دادوں کا گھر جانا ہوتا تھا، نانوں کا گھر تو ہمارے قریب ہی تھا چونکہ، اور دادوں کے گھر جانا ہوتا تھا. بچپن میں ہی میں وہی ایک دو دفعہ گئی ہوں، اور وہ سب کزنس ہم مل کے، بڑا ایک انجوائے فل سا ماحول ہوتا تھا، اور سب سو جاتے تھے دوپہر کے ٹائم، مطلب سب نے سو جانا، اور ہم نے اب انتظار کرنا ہے کہ کب امی کی آنکھ لگے، کب وہ سوئیں، اور کب پھر ہم جو ہے نا وہ چپ کر کے سائڈ سے نکلیں. تو وہ پیچھے ایک وہ گھر ہوا کرتا تھا، وہ ڈیرا ٹائپ تھا، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ درخت بھی لگا ہوتا تھا اور ادھر جھولا لگایا ہوتا تھا، تو وہ بڑا انجوائے کرتے تھے. دوپہروں کے ٹائم ہم نے نکل جانا، اور میری دادو نے کہنا وہ چڑیلا چمڑ جاندیا نے دوپہر میں، جن چمڑ جاندے نے. میں کہ لو جی، تو یہ سارے معاملہ جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ چلتے تھے، ہم میں تو نہیں چمڑتے، جن بھی کہتے ہو گے ان کو چمڑ کے، ہم نے کیا کرنا ہے. تو بچپن کی بہت ساری یادیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ابھی بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو بچوں کا خیال ہوتا ہے کہ یار اگر تو سوشل میڈیا ہے، اگر نیٹ ہے تو پھر ہم وہاں پہ جائیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر لڑکے میں نے اس پر یہ تمہارے میسیجز شامل کرتی ہوں ابھی میں.

کتنا رویا تھا میں تیری خاطر. کتنا رویا تھا میں تیری خاطر. اب جو سوچوں تو ہنسی آتی.

0: دن کے 2 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پرائسز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ ملک کی برآمدات بڑھانے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو آسان قرضوں کی فراہمی میں سہولت دی جائے۔ نائب وزیراعظم نے کثیر جہتی تعاون مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے مسلسل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے ڈیجیٹل تبدیلی کے شعبے میں عالمی تعاون کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع زیارت میں پولیس چوکی پر حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 15 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ ملک کی برآمدات بڑھانے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو آسان قرضوں کی فراہمی میں سہولت دی جائے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں اسمیڈا سے متعلق امور پر ایک اعلیٰ سطح کے جائزہ اجلاس کی صدارت کے دوران چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کی استعداد بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ہدایت کی کہ کسانوں کو زرعی اجناس اور پھلوں کی پروسیسنگ کے لیے خصوصی سہولت، آگاہی اور آسان قرضوں تک رسائی فراہم کی جائے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنی، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. Radio Pakistan.

سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت اور ان کے کرگز ہم منصب نے چلپون آتا میں ملاقات میں تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیراعظم نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہدایت

0: درست ہر وقت بار وقت
1: پانچ دنوں میں جی بہت بڑی محفل سجائی اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے تھی کہ ایس آئی ایف سی آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ جن پروڈکٹس میں آپ کی دسترس ہے مہارت ہے بین الاقوامی سطح پہ آپ جو ہے مقابلہ کرتے ہیں آپ کا معیار ہے ان کو بھی ترجیح دے رہے ہیں ایس آئی ایف سی کی توجہ بہت سی چیزوں پہ رہی ہے جو کہ اہم ہیں جس طرح منرلز اور انرجی

0: وفد نے پولیو سے پاک پاکستان کے لیے حکومت کے مؤثر اقدامات کو سراہا.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم and السلام علیکم everyone. FM ون ریڈیو پاکستان لاہور سے جناب مجھے کہتے ہیں آپ کی آر جی آپ کی ہوسٹ آپ کی توشیبا ملک آپ کے ساتھ اور لاہور آن ہے. I just hope and believe آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, فرسٹ کلاس ہوں گے, مزے میں ہوں گے اور آپ کی زندگی جو ہے بڑی پازیٹیو گزر رہی ہوگی اور بڑی اچھی اچھی گزر رہی ہوگی. یہ ہم لوگ امید رکھ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, کیونکہ امید ہمیشہ اچھے کی رکھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا اچھا سوچو اچھا ہی ہوگا, سو اچھا سوچنا چاہیے. ہوتا ایسے ہے کہ میں اچھا سوچتی ہوں بہت دفعہ پر اچھا ہوتا نہیں ہے, اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہوگا. اینی ویز اٹ از 7 جولائی 2026, 7 جولائی 2026, 5 بج کے پورے 5 منٹ ہو چکے ہیں. میرا اور آپ کا ساتھ رہنے والا ہے پورے 7 بجے تک, ساتھ اور ساتھ. فیس بک ہینڈل ہے, آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کیسے آپ لوگ ہمارے شو میں شامل ہو سکتے ہیں, facebook.com/fm101lahore, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 4471 پہ آپ لوگ میسیجز کریں گے اور ہمارے شو میں شامل ہو سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دنیا کے کسی بھی اور کونے میں ہیں تو بھی آپ ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں, اور وہ کیسے بن سکتے ہیں, www.radio.gov.pk/livestreaming کے تھرو. سو ویئر ایور یو آر یو کین فیل ایٹ ہوم, یو کین فیل ایٹ پاکستان, اینڈ یو کین فیل ایٹ لاہور. I just hope کہ آپ کا پورا ہفتہ جو ہے بہت اچھا رہا ہوگا. 7 جولائی کو بہت امپورٹنٹ ڈیز ہیں, بہت ہی مزے مزے کے دن ہیں, اور انہی سارے دنوں کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. سو آج جو ہے اٹ از گلوبل فور گیونیس ڈے ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ورلڈ چینج ڈے ہے, اس کے ساتھ ساتھ ٹیل دا ٹروتھ ڈے. کچھ سچی سچی باتیں ہوں گی. سو یہ چیزیں ہیں آج خاص, اور یہی ہمارے ٹاپکس رہنے والے ہیں. سو آج کا شو بہت امپورٹنٹ ہے, سو اسٹک اراؤنڈ, اسٹے ٹیون اینڈ کیپ لسننگ. آر جے شبا ملک, سو ہیئر وی گوئنگ ٹو بگن آر شو. اور شو شروع کریں دوستو, میرا خیال ہے شروع کر لینا چاہیے. سو ہیئر وی گو.
1: سفر کٹھن تھا,

اچھا جی اوکے. زریون کہہ رہے ہیں کہ شیبا میں نے اتنی زندگی میں سچ بولا ہے, اور یہ بات سچ ہے کہ جن کے ساتھ سچ بولا ہے وہ میرا بڑا قریبی رشتہ تھا. ایک بار بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی, ہونی نہیں چاہیے تھی, کیا آپ سے اب چھپانا. میں اس کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور سے بات کر رہا تھا, اور جب اس نے دیکھ لیا, پہلے تو میں نے بہت منع کیا, ہماری بہت لڑائی ہوئی. پھر ایک دن میں اس کے پاس گیا, سرنڈر کیا. میں نے بولا بس یار میری بس ہو گئی, اب تم جیسے چاہو ویسے یا رہو یا مجھے چھوڑ دو. یہ وہی والی بات ہے, یہ وہی والی سچویشن ہے جو ابھی سمرین بتا رہی تھی. پھر کیا ہوا زریون, آگے بتاؤ, یہ سسپینس مت کریٹ کرو. اچھا پلیز ذرا مجھے بتائیں کہ کتنی بارش ہو رہی ہے, یہاں سے پتا چل جائے گا, پلیز ذرا بتائیں. کیونکہ اگر بارش ہو رہی ہوگی تو میں شو کنٹینیو رکھوں گی, اور اگر بارش ختم ہوگی ہو چکی ہوگی تو پھر میں گھر جاؤں گی, بیکاز اگر یہاں پہ ویٹ ہی کرنا ہے تو وہ ہم شو کر کے جو ہے وہ ٹائم نکالیں گے.

تو بتول مجھے کب یقین, مجھے تب یقین ہو گیا جب بہت دفعہ یہ چیزیں ریپیٹ ہونا شروع ہو گئی نا, پھر یقین ہو گیا کہ نہیں یار اب تکلیف صرف ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. اف نا یار پلیز ادھر بھی دیکھ لو, کمرشل نہیں ہے

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں سونیا عدنان
1: اور عامر ہاشمی۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
2: وفاقی کابینہ نے حج پالیسی اور پلان 2027 تا 2030 کی منظوری دے دی ہے۔
0: وزیراعظم نے پاکستان کو پولیو سے پاک ملک بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
2: پاکستان اور کرغزستان نے تجرباتی شراکت داری کے قیام پر اتفاق کیا ہے۔
0: نائب وزیراعظم نے کثیر جہتی نظام مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے مسلسل عزم کا اظہار کیا ہے۔
2: وزیر خزانہ نے چھوٹے درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی قرضوں تک رسائی بڑھانے کے لیے ایس ایم ای فائنانس ٹاسک فورس قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔
0: پاکستان اور مراکش نے دو طرفہ زرعی شراکت داری آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔
2: پنجاب کی وزیر اعلی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت سڑکوں کے شعبے میں نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔
0: سیکیورٹی فورسز نے زیارت میں فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 15 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔
2: بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں برہان وانی کے برسی کے موقع پر کل یوم تجدید عہد منایا جائے گا۔
3: This is FM 101.
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
5: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم لاہور، السلام علیکم پاکستان، پاکستان بھر میں جہاں جہاں میری آواز کو سنا جا رہا ہے، تمام سننے والوں، تمام ایف ایم 101 کے سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے کہتے ہیں فرحان خان. آج کا جو شو ہے دس از سم تھنگ ویری ایکسکلوسیو اینڈ ویری ڈفرینٹ. آج کے جو ہمارے مہمان، ہمارے کے جو گیسٹ ہیں، ہی از سچ اے امیزنگ پرسنالٹی. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے آج کے جو ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، اگر ان کو کوئی پلیٹفارمس مل جائیں، ان کو کوئی ڈائریکشنس مل جائے، دے آر ویری ڈائنامک پیپل، ہماری جو یوتھ ہے. اور ہمارے آج کے جو مہمان ہیں یہ اس بات کی بالکل تصدیق بھی کریں گے، کیونکہ یہ ہزاروں لاکھوں جو نوجوان ہیں ان کو یہ ایک بڑی زبردست ڈائریکشن دے چکے ہیں، دے رہے ہیں، اور ان کو ایسی ڈائریکشن دے رہے ہیں جو ان کے مستقبل میں ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کے گھر کے لیے اور پاکستان کی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ویل جناب، وقت میں زیادہ نہیں لوں گا اپنے اور آپ کے، اپنے مہمان کے درمیان. اس وقت ہمارے ساتھ ثاقب اظہر صاحب ہمارے ساتھ آج کے ہمارے مہمان ہیں. آپ سی ای او ہیں انیبلرز، ون آف دا بگیسٹ پلیٹ فارم ای کامرس کا. اس کے علاوہ آپ اسکول سسٹمز بھی چلاتے ہیں، اور ای کامرس کے حوالے سے پاکستان میں اگر کوئی نام ہم اکثر جب سنتے ہیں، اور جو لوگوں کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن دے رہا ہے اور لوگوں کو کام کرنا سکھا رہا ہے، لوگوں کو کام کی طرف لے کے آ رہا ہے، تو اینڈ دا گائی از فرینڈ آف می از ثاقب اظہر صاحب. ثاقب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟
1: جی السلام علیکم، الحمد للہ جی،
0: خیریت سے ہیں آپ؟
1: الحمد للہ.
0: ویلکم ٹو ریڈیو پاکستان.
1: جزاک اللہ فار انوائٹنگ.
0: آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ریڈیو پاکستان چونکہ پورے پاکستان میں اس وقت آپ کو سنا جا رہا ہے اور دیکھا بھی جا رہا ہے. ثاقب بھائی، ای کامرس کی جب بات آتی ہے اور یہ جرنی جو ہے دیٹ از ویری ڈفرنٹ، اینڈ یو گائز آر پائنرز جنہوں نے اس کا ابتدا کیا پاکستان میں، ہاؤ واز دیٹ جرنی؟ آپ ای کامرس میں کیسے آ گئے؟
1: میں 15 سال انگلینڈ رہا، اور وہاں پر میں پڑھنے گیا تھا ایکچولی بیک ان 2000 onwards basically.
0: ٹھیک.
1: تو وہاں پر آئی واز مور ان ٹو اسٹڈنگ مائی ماسٹرز، اینڈ ساتھ ساتھ میں اور جابس بھی کرتا تھا، جیسے برگر کنگ میں برگرز لگانا والی جابس بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈگریز بھی کرتا تھا. اور ڈگری کے بعد صبح جاب کرتا تھا اور شام میں پڑھتا تھا، اور پھر رات کو میں یہ سوچتا تھا کہ کیا کروں
0: کیا کروں.
1: اور اس میں پھر مجھے پتہ چلا کہ میرا نیبر ہے بنگلہ دیش کا، جو کہ سب کچھ چھوڑ کر ایکچولی ای کامرس کرنے لگ گیا، اور اس نے 25 بندے وہیں رکھ لیے ہیں اور وہ کرنے شروع کر دیا. تو میں نے اس سے چیزیں پوچھیں اور پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی فیلڈ ہے. اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ میں پڑھتا بھی تھا اور ساتھ ساتھ یہ تجربے بھی کرتا تھا. تو اس طرح کچھ سال آئے.
0: آپ کتنے سال رہے؟
1: میں 15 سال رہا.
0: ٹھیک ہے. آپ نے پڑھائی کی وہاں پہ، جابس بھی کی، اور پھر
1: بزنس بھی کیا.
0: آپ پاکستان کیوں ہے؟ آپ ادھر وہاں پہ کیوں نہیں رہے کہ یو کے میں آپ نے پڑھا، پھر سمجھ بھی لیا، کام کی بھی سمجھ آ گئی، وائی پاکستان؟
1: وائی ناٹ پاکستان؟
0: یہ اچھی بات ہے.
1: سو کب تک ایکچولی دیر از اے لمٹ. 15 سال، آئی تھنک اٹس مور دین اے ڈیکیڈ. سو کیا 20 سال ہو جاتے، 25 سال، 30 سال، آخر کیا، کب تک؟ مطلب پوری زندگی. پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر آر ٹو تھنگز، ایک ہے ضروریات اور ایک ہے خواہشات. تو خواہشات تو انسان کی ختم ہونی نہیں کبھی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ساری زندگی جو ہے وہ لگے ہی رہیں ایک ریٹ ریس کے پیچھے. سو آئی وانٹیڈ ٹو کم بیک. مائی پیرنٹس آر ہیئر ان پاکستان. میں سمجھتا ہوں ہر چیز مل جاتی ہے، پیرنٹس نہیں ملتے ہیں. تو ایسے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں جب آپ اپنوں سے دور رہیں. جب آپ کو کچھ ہے، آپ کے پاس بیسک نیسیسٹیز ہیں، آپ اپنا بزنس کہیں سے مینیج کر سکتے ہیں، جو کہ ای کامرس تھا، تو مجھے وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پاؤنڈز اور ڈالرز میں کمائیں اور پاکستان میں خرچ کریں، دس از دا بیسٹ وے ٹو گو فار. ایک پاؤنڈ جو ہے 375 روپے کا ہے، تو میں کیوں نہ پاؤنڈز میں ارن کروں. اگر میں پاؤنڈز میں ہی اسپینڈ کروں گا تو میرے پاس تو کچھ نہیں بچے گا. تو اس لیے آئی ڈیسائڈیڈ ود ملٹیپل فیکٹرس، کہ ایک تو فیملی ایموشنز، اور ساتھ ساتھ ایز اے وائز ڈیسیجن ٹو ارن ان دا فارن کرنسی اینڈ اسپینڈ ان دا پی کے آر. ویئر
0: اور آپ اپنے پاکستان کو بھی دیکھیں نا، آپ اس کے اندر اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اس کی معیشت کے اندر.
1: ایگزیکٹلی. مطلب وہ پھر ایک آبویسلی پلان بن گیا کہ ایک نالج تھی، اور وہ لوگوں کے ساتھ جب شیئر کرنا شروع کی تو وہ ایک قافلہ بنتا چلا گیا. اور ایک کیونکہ ایسا کبھی، جیسے آپ نے پائنیئر کا ورڈ یوز کیا، کیونکہ ایسا کبھی تھا نہیں. اٹ واز لائک لوگ ہم سے پوچھتے تھے ای کامرس ہوتا کیا ہے. مطلب ای کامرس مینس، میں کہتا تھا الیکٹرانک کامرس، کہ آپ کوئی چیز آن لائن بائی کریں یا سیل کریں، اس کو ای کامرس کہتے ہیں. مطلب اس لیول تک جا کے کوشچنس ہمیں آتے تھے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے اس کی طرف شفٹ ہو چکی ہے. $10 بلین کی پاکستان میں ایک سال میں ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں ای کامرس کی, مینس لوگ بائنگ کر رہے ہیں, سیلنگ کر رہے ہیں. تو ایک انڈسٹری پوری اسٹینڈ آؤٹ ہوئی, بہت سارے لوگ آئے, اس میں ایک قافلہ شروع ہوا. اور مطلب پچھلے 11 مہینوں میں پاکستان کے فری لانسرز پاکستان کے اندر $1.4 بلین لے کر آیا ایز پر دا اسٹیٹ بینک رپورٹ, جو کہ ایک بڑا میسو ون ہے. سو وہ یہ ہوا کہ خود بھی ون ہوئے, لوگ بھی ون ہوئے, اور پاکستان بھی ون ہوا. سو اٹ واز اے ون ون فار آل.
0: اکیلا ہی چلا تھا جانی میں منزل, لوگ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. اچھا آپ نے بتایا کہ آپ نے آڈ جابز بھی کی یو کے میں رہ کے. ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے, ہم لوگ آڈ جاب کو پاکستان کے اندر بڑا برا سمجھتے ہیں, لیکن ہم جب یو کے میں یورپ میں ہوتے ہیں تو ہم آڈ جابز بھی کرتے ہیں, ہر طرح کی جاب کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ مائنڈ سیٹ کیوں ہے کہ ہم آڈ جاب کو ایک برا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟
1: آئی تھنک اٹس مور اباؤٹ سوسائٹی. سو سوسائٹی یہ ہے کہ لوگ کہیں گے جی اور ڈگری کر لی, ماسٹرز کر لیا, یہ پلمبر بن گیا, یہ برگر لگا رہا ہے ماسٹرز کر کے. یہاں پہ برا سمجھا جاتا ہے بیکاز سوسائٹی ایسی ہے. لیکن یہ کلچر انگلینڈ, یورپ, امریکہ میں شروع سے یہ ہیبٹس ڈالی جاتی ہے کہ بچوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, نہ کہ پیرنٹس سے ہی پیسے لے کے ڈگری کرنی ہے ساری. مطلب آپ دیکھیں لمز میں, یا میں ویسے نام لے رہا ہوں کسی بھی یونیورسٹی کا, جو ایکسپینسو ہیں 20-30 لاکھ پر ایئر کے لیتے ہیں, وہ پیرنٹس سے لے رہے ہیں پیسے. اگر آپ باہر یہ چیز کریں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ چیز. تو خود لوگ کماتے ہیں, ایک کلچر ہے انڈیپینڈنٹ, سیلف انڈیپینڈنٹ ہونے کا. اور ہر جاب اور پیشے کو وہاں کی رسپیکٹ دی جاتی ہے, نہ کہ اس پہ کیڑے لگائے جاتے ہیں کہ جی پڑھائی اس لیے کی تھی کہ آپ نے جا کر پلمبنگ کرنی ہے, یا آپ نے جا کے مطلب کچھ بھی
0: برگر بیچنا ہے, واش روم صاف کرنی ہے, آپ سب کچھ کرنا ہے جو کچھ.
1: تو آئی تھنک وہاں پہ تو آڈ جابز نہیں سمجھی جاتی ہیں اس چیز کو. اٹس اے ریسپیکٹفل ورک, آئی وڈ سے ایز لانگ ایز اٹس حلال.
0: ہاں ڈیفینیٹلی. اچھا ای کامرس, یو گائز آر پائنیئر پاکستان میں, اس کا آپ لوگوں سے آغاز ہوتا ہے, اور ماشاء اللہ اب تک یاد ہے کہ کتنے لوگ آپ کے ادارے سے ٹریننگ لے کے جا چکے ہیں اور کتنے لوگ اب اپنا بزنس کر رہے ہیں؟
1: آئی تھنک یہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو میئر اٹ. مطلب اگر میں چند ایگزامپلز لوں کہ ہم نے ایک فری ویڈیو سیریز بنائی جس کا نام ای وی ایس رکھا, انیبلنگ ویڈیو سیریز, جس میں 200 سے زیادہ اسکلز ہم نے ویڈیوز ریکارڈ کر دیے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو وہ پاکستان میں 5 لاکھ لوگوں کو ہم نے اس کی ایکسیس دی. ہم نے ایک کمیونٹی بنائی ای کامرس کی, پورا پاکستان سے, پوری دنیا سے, اس میں جو ای کامرس سیکھنا چاہتے تھے فری میں اسٹوڈنٹس تھے, وہ 18 لاکھ لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. تو 18 لاکھ وہ, 5 لاکھ وہ, اور اس وقت پاکستان میں ٹوٹل فری لانسرز کی تعداد 35 لاکھ ہے, 3.5 ملین. تو میرے خیال میں آئی وڈ سے ایٹ لیسٹ ہم نے 2 ملین لوگوں کو اس طرف لے کر آئے ہوں گے پاکستان میں ایز این ایوریج. لیکن اوور آل یہ نہیں ہے کہ ہم سکھائیں گے تو وہ سیکھیں گے. وین یو ٹاک اباؤٹ دس, کریٹ اویئرنیس, دیر آر ویز فار دیم ٹو لرن اٹ. مینس یوٹیوب پہ جا کے لرن کر سکتے ہیں, کسی اور اپنے لوکل جگہوں پہ جا کے لرن کر سکتے ہیں. تو یہ اویئرنیس پھیلانا پرپز تھا گراؤنڈ اور گراس روٹ لیول پہ. گلگت بلتستان میں تو ہم نہیں پہنچ سکتے یا ابھی تک نہیں پہنچے, تو وہاں پہنچنے سے یہ تھا کہ انٹرنیٹ پہنچ چکا تھا, اور وہاں پر جب لوگوں نے ہماری ویڈیوز دیکھیں, ہماری کچھ جینیز دیکھیں, تو لوگ موٹیویٹ ہوئے اپنے کام کرنے میں, اور ایک قافلہ جو ہے وہ ایک اتنا میسولی پھیل گیا کہ پھر سارے ہی یہ بات کرنا شروع کر گئے. ایون کہ اب یونیورسٹیز کے سلوگنز آ رہے ہیں کہ جسٹ اسکلز. میں دیکھ رہا تھا پہلے تو یونیورسٹیز کو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا. مطلب 2020-21-22 کے بعد ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹیز بھی اب کہہ رہی ہیں کہ یہ کیا اسکلز, یہ تو ہمارے انویشنز کم ہو رہے ہیں, یہ تو اس کی بات کرنی چاہیے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا تو جو کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا تھا, جو بنتا جا رہا ہے الحمدللہ.
0: اچھا ویسے ایک نارمل بندے کو لو جس کے پاس بہت زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے اور آپ یہ کہہ لیں انڈر میٹرک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا اسکلز لینا شروع کر دے آپ لوگوں کی ویڈیوز سے یا ای کامرس کو سمجھنے کی کوشش کرے, کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے, کنسسٹنسی کتنی چاہیے اس کے لیے اس کو؟
1: آئی تھنک اٹس مور اباؤٹ میکنگ اے بزنس مائنڈ سیٹ. کوئی آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ بزنس کریں اور آپ اتنے عرصے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایسا تو کوئی اگر یہ پتا ہو تو پھر تو ساروں کو پتا ہو. ایکچولی اٹ ٹیکس ٹائم, ایوری ون ہیز دیئر اون ٹائم لائن. کوئی ایک سال میں کامیاب ہو رہا ہے, کوئی دو میں, کوئی تین میں, کوئی ہو ہی نہیں رہا, کیونکہ ڈاکٹر ہر کوئی نہیں بن سکتا. تو اصل پرپز ہے کہ کنسسٹنٹ رہنا. صرف یہ ہے, جو بھی ہم نے دیکھا کہ کامیاب لوگ جو ہوئے وہ کنسسٹنٹ رہے اور آلویز امپروونگ رہے اور آلویز اڈاپٹنگ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز. یہ نہیں ہے کہ جو میں نے سیکھ لیا چار سال تین سال پہلے وہی اسی پر رہے. تو آلویز ہیو ٹو کیپ ایوالوونگ. بزنس کی جو لائف ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال تو آپ کو غلطیاں کرتے ہوئے ہوتا ہے اور دوسرے سال اس غلطیوں کو کریکٹ کرتے ہیں اور پھر تیسرے سال جا کے اس بزنس کو میچور کرتے ہیں. یہ بزنس ہے. لیکن اگر ایک بچہ کہتا ہے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, ایک روپیہ بھی نہیں ہے, تو پھر وہ اسکل سیکھے اور بزنسز کو سروسز دے, جس کو کہتے ہیں فری لانسرز, جو کہ اس وقت 1.4 بلین ڈالرز پاکستان میں لے کر آئے صرف اپنی سروسز بیچ کر پوری دنیا کو. جو اور انڈیا جو ہے وہ اس سے میرے خیال میں 200 گنا زیادہ لے کر آیا اپنے ملک میں. تو بزنس کرنے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے. اگر پیسے ہیں تو بزنس کر سکتے ہیں, بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. پاکستان میں ہی کم از کر سکتے ہیں, چند تقریباً 4-5 لاکھ روپے میں پاکستان میں ایک اچھا آپ اسٹارٹ اپ ای کامرس کا لانچ کر سکتے ہیں. اگر آپ امریکہ میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ اپروچ ہے. یورپ میں 216 ملک ہیں, ان 216 ملکوں کو میں آپ ای کامرس کر سکتے ہیں. پاکستان میں رہ کر کسی بھی ایک چھوٹے سے شہر پہ, بنو میں, کے پی کے میں, گلگت بلتستان میں, جہاں بیٹھے ہیں آپ وہاں بیٹھ کر, کیونکہ باؤنڈریز نہیں ہے اس کی. کیونکہ اس وقت لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طاقت کو ہوتے ہوئے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ ٹارگٹ کر کے ان کو جو چاہیے وہ بیچتے ہیں, سیکھ کر ان اے اسپیسیفک ٹیکنیک کے تھرو جو لرن کی جاتی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ جس کو کہا جاتا ہے. تو اگر فار ایگزامپل مجھے موبائل کا کور چاہیے تو مجھے پتا ہے موبائل کا کور اگر میں سوئٹزرلینڈ میں بیچ رہا ہوں کس کو چاہیے, تو میں نے اس کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے سوئٹزرلینڈ میں. میں تو کبھی سوئٹزرلینڈ نہیں جاؤں گا, لیکن میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوگی, میں نے ایک پروڈکٹ ڈسپلے کی ہوگی, میں نے ایک ایڈ چلایا ہوگا, جو وہ ایڈ دیکھے گا اور پھر اس کو اس طرح سے سجانا ہے اپنی پروڈکٹ کو کہ آپ کی دکان ہے وہ بیسیکلی, کہ وہاں پہ کنورٹ کر سکے.
0: بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آپ نے بات کہی ہے کہ اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے, اس کے لیے آپ کو ویب سائٹ چاہیے, اس کے لیے آپ نے ایڈ بنانا ہے, اس ایڈ کو چلانا ہے. سننے میں یہ بڑی چیزیں آسان لگ رہی ہیں, بٹ اٹس آل ویری ٹیکنیکل. جو ٹیکنیکل مائنڈ جو کام کر رہے ہیں, جیسا آپ لوگ کام کرتے ہیں, اس ایکسپینس تو پھر بھی اس پہ آئے گا, پیسے تو اس پہ لگیں گے. ایک بندہ اس کے پاس نہیں ہے, انویسٹمنٹ نہیں ہے, سو وہ کیا کرے؟ وہ پھر کسی کو جوائن کر لے, کسی کے ساتھ جوائن وینچر کرے, یا
1: دیکھیں اس وقت وہ سب سے پہلے دیکھے کہ دنیا جو ہے وہ 10 سال میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہونے جا رہی ہے, اب کس کی چیز ڈیمانڈ ہے اور اگلے 10 سال بھی اس چیز کی ڈیمانڈ رہے گی. وہ کہاں سے نکالا جا سکتا ہے؟ وہ نکالا جا سکتا ہے ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ میں. ورلڈ اکنامک فورم کی یہ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ چند وہ اسکلز ہیں, اگر آپ یہ سیکھ لیں تو اگلے 10 سال میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے اور ابھی بھی بہت ڈیمانڈ ہے اور یہ رہے گی تقریباً.
0: اچھا وی وانٹ ٹو نو دیٹ, اگر کچھ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کون سے ایسے اسکلز ہیں جو اگلے 10 سال جو ہے نا بہت چلنے والے.
1: سب سے پہلے وچ وی آل نو کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی, کہ یہ نہیں ہے کہ اے آئی ایک ورڈ ہے, یہ ہے کہ کس طرح سے آپ نے چیزوں کو آٹومیٹ کرنا ہے, کس طرح سے اپنے ٹائم کو بچانا ہے, کس طرح سے آپ نے چیزوں کو ایک ایفیشنٹ وے سے کرنا ہے, جو کہ جیسے ڈیولپر ہے, ڈیزائنر ہے, کانٹینٹ رائٹر ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بندہ ہے, ای کامرس کا ہے, ہر وہ بزنس جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اب یوز ہونے جا رہی ہے وہ کیسے. تو فرسٹ, سیکنڈ, ورلڈ اکنامک فورم کی یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 2030 میں, آج سے کوئی 4 سال بعد, 80% بزنسز جو ہیں وہ آن لائن ہوں گے پوری دنیا میں, جو اس وقت بزنسز چل رہے ہیں, اور لوگ ایکسپیرینس سینٹر کی طرف آئیں گے, جو ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً, میں سمجھتا ہوں یہ آلریڈی ہو چکا ہے. تو وچ مینز ای کامرس, آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ پروڈکٹ کو یا چیزوں کو کیسے بیچیں. دنیا کو ضرورت ہے ڈیجیٹل مارکیٹرز کی اس وقت, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لائق, جس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں یہاں بیٹھا ہوں پاکستان میں اور میرے پاس اگر کوئی پروڈکٹ ہے یا سروسز ہے, کوئی اسکل سیکھا ہے, اس کو میں نے کیسے بیچنا ہے کہ لوگ مجھے ہائر کر سکیں. امریکہ میں لوگ مجھے کیسے ہائر کر سکیں, میں پاکستان بیٹھا ہوں. اس کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اسکل چاہیے, وچ مینس کوئی بھی پروڈکٹ یا برانڈ کو پروموٹ کیسے کرنا ہے اور اس کی سیلز جنریٹ کرنی ہے, جس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے چوتھا سکلز یہ کوئی پرائیورٹی آرڈر نہیں ہے. جیسے ابھی پاکستان انڈیا کی وار ہوئی, ایران امریکہ کی ہوئی, اور ہر وقت وارز کا سلسلہ جاری ہے, اور اس وقت جو سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ اس وقت پوری دنیا میں پایا جاتا ہے. جب بھی وار ہوتی ہے وہ صرف بارڈرز یا اس طرح کی وار نہیں ہوتی, وہ سائبر وار بھی ہوتی ہے, جس کو جو ایک سکل ہے سائبر سیکیورٹی, وچ مینز اپنے سسٹمز کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے, اپنی چیزوں کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے کہ اپنے ملک کے جو سسٹمز ہیں اس کو, اس کی بہت ڈیمانڈ ہے پوری دنیا میں, لوگ ہر وقت اس کے بارے میں بات کریں. پانچویں چیز, اس وقت اتنا ڈیٹا ہے اس پوری دنیا میں, یہ جو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لکھ رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی پہ یا جہاں بھی, بیسیکلی اس وقت ہم امیجز پروسیسنگ ہو رہی ہے, لائک بلینز آف فائلز آر بینگ کریٹڈ ایوری ڈے, جس کو ڈیٹا کو مینیج کرنا ہے, اور اس کے لیے ڈیٹا انالیسسٹ, ڈیٹا سائنٹسٹ چاہیے, لوگ جو اس چیز کو مینیج کر سکیں, رائٹ. اینڈ اوبیسلی اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت ڈیو آپس کی بہت زیادہ ضرورت ہیں, اگر ہم اس کی بات کریں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں مزید آ جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ گیم ڈیولپمنٹ کی بہت ڈیمانڈ ہے, اینڈ ایک پوری انڈسٹری ہے اس میں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہارڈ اسکل ہیں, جیسے اگر تھوڑے سافٹ اسکلس کی بات کی جائے, لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو نیگوشیشن میں اچھے ہیں, مینس کہ کلائنٹ کے ساتھ نیگوشیشن کیسے کر سکتے ہیں, لیڈز کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. ہر وہ بزنس ہے جس وقت, یا تو سافٹ ویئر ہاؤس ہے یا کوئی کمپنی ہے, وہ لیڈز کیسے جنریٹ کرنی, اس کو سیلز مینجمنٹ کہتے ہیں, پچ کیسے کرنا اپنی پروڈکٹ, ایسے لوگوں کی بہت تلاش ہوگی فار دا نیکسٹ فیو ایئر. سو آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کلائنٹ مینجمنٹ, مینس کلائنٹ کو کیسے, پرابلم سالونگ اسکلز, وچ مینس کہ پرابلمز آتی ہیں ہمارے, اکثر میں ہمارا اسٹاف ممبرز یا شاید سن رہے ہوں, اکثر ہمارے پاس آتے ہیں سر یہ پرابلم آ گئی ہے, تو میں کہتا ہوں پرابلم آ گئی تو مجھے بھی پتا ہے میرے پاس آنا ہے کہ سولوشن کیا ہے, تین یہ سولوشن ہے, اس میں سے یہ ریکمینڈیڈ سولوشن ہے. تو یہ پرابلم سالونگ اسکلز ہے کہ پرابلم آئی ہے آگے سولوشن بھی پرپوز کرنا, پیپل نیڈز پیپل لائک دیٹ. اور ساتھ ساتھ لائک چھوٹے اسکلز, کمیونیکیشن امپروو کریں, رائٹنگ اسکل امپروو کریں, انگلش لینگویج امپروو کریں, پریزنٹیشن امپروو کریں, مینس بات کیسے کرنی ہے, پرسنالٹی ڈیولپ کریں, پرسنل برانڈنگ اپنی کیسے کریں. میرا نہیں خیال ان اسکلز کو سیکھ کر کوئی ایک اسکل کا ماسٹر بن جائے اور وہ ماسٹر بننے کے بعد اس میں چھ مہینے سال لگا لے اور وہ فارغ بیٹھا ہو. میں نے نہیں دیکھا اپنی پوری آٹھ نو سال, میں نو سال سے پاکستان میں سکھا رہا ہوں, میں نے نہیں دیکھا جو ان میں سے کسی ایک اسکل کو ماسٹر بنا ہوا اور فارغ بیٹھا ہوا ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا, ان میں نے لاکھوں لوگوں کو ڈیل کیا. تو یہی تو لوگ ہیں, اس میں کیا ریکوائر ہے, ہارڈ ورک, کنسسٹنسی, پیشنس, اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جیسا یہ آپ بننا چاہتے ہیں,
0: ان لوگوں میں بیٹھنا, ایسے انوائرمنٹ میں بیٹھنا. ویری نائس ثاقب بھائی, آپ نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا یہ ساری چیزیں, کہ ان اسکلس کو اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں کسی ایک اسکل کو سیکھ لیں, ضروری نہیں کہ سبھی سیکھنی ہے, کسی ایک اسکل کو سیکھ لیں, اس پہ آپ بس کمانڈ حاصل کر لیں, یعنی آپ پرفیکٹ ہونے چاہیے. بڑی مزے کی ایک بیوروکریٹ ایک دفعہ ہمارے پاس آیا, وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے بچوں کو جب ان کے فیوچر بن رہے تھے, میں نے کہا بیٹا تم ریڈی بھی لگاؤ نا, لیکن ایسے لگاؤ کہ کوئی دوسرا نہ لگائے, مطلب اس کے اندر تم پرفیکٹ ہو.
1: میں آپ کو تھوڑا سا ایک واقعہ ہی سناؤں گا, اس میں شاید کسی برانڈ کا یا نام لے سکتے ہیں, جیسے حافظ جوس, آپ لاہور میں رہتے ہیں تو حافظ جوس بڑا فیمس ہے, جیسے آپ نے فوراً جان لیا, اس طرح اور بھی بہت سارے جوس والے ہیں, لیکن کیوں آپ نے جان لیا, وہ بھی وہی سیب کا جوس دیتا ہے, وہ باقی بھی ایپل کا. ایگزیکٹلی وٹ ہی ڈیڈ از کہ اس جو اس سے گلاس لیتا ہے وہ دو گلاس ہی ایکسٹرا دیتا ہے. وہ کس نے کیا کیا کہ اس نے لوگوں نے اس, یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے ایک درجن پندرہ ہیں, وچ مینس یہ کہنے کا یہ پرپز ہے کہ اوور ڈلیور کرنے کی سوچیں ہمیشہ, نہ کہ یہ کہیں کہ اگر کسی کلائنٹ نے مجھے اتنے پیسے دیے ہیں بارہ چیزوں کے تو بارہ ہی دیں, اس کو پندرہ دیں. تو اسی طرح سے حافظ جوس والے نے اسٹینڈ آؤٹ ہونے کے لیے, اسے ایک گلاس کے پیسے دیتے تھے وہ دو دیتا تھا, اب وہ سارے لوگوں سے اسٹینڈ آؤٹ ہو گیا. یہ اسٹریٹجیز ہیں, تو بزنس مائنڈ سیٹ ہے کہ کس طرح سے بزنس کو گرو کرنا ہے اوور ڈلیور کر کے, جو آپ سے کمٹمنٹ بھی نہیں ہوئی, تو یہ مائنڈ سیٹ.
0: اچھا اس میں ایک چیز مجھے بتائیں جو امپورٹنٹ چیز ہے, ہمارے یہاں بزنس اسٹریٹجیز انفارچونیٹلی بعض جگہ یہ بنائے, بعض جگہ میں سب کو نہیں کوٹ کر, بعض جگہ یہ بنائی جاتی ہے لوگوں کو چیٹ کرنا ہے تو وہ اسٹریٹجی ہے, آپ جتنا جھوٹ بولیں گے وہ اسٹریٹجی ہے, جتنی آپ ایفیشنسی دکھائیں گے وہ اسٹریٹجی ہے, بجائے اس کے کہ پازیٹیولی, جس طرح آپ نے ایک ایگزامپل دی, اس طرح کی بے شمار ایگزامپل ہیں. یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایون یعنی کہ اپنی کوئی چیز سیل کرنے کے لیے آپ اگلے کو اوور اسمارٹ ہو جانا اور چیز کر دینا, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیا سکسیس مل سکتی ہے؟
1: دیکھیں یہ تو وہ دیاری لگانا ہے نا بیسکلی کہ لانگ ٹرم نہیں ہے, کنسسٹنٹ نہیں ہے, وہ وہی سوچ ہے, چھوٹی سوچ ہے کہ آپ کا کیا پلان ہے, لانگ ٹرم پلان کیا ہے کہ جی ابھی لنچ, اس سے لانگ ٹرم ڈنر, رات کو ڈنر, یہ لانگ ٹرم پلان ہے, مطلب ایک دن کا یہ پلان ہے اور وہ اسی کو ہی پلان, سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے یہ سوچنا ہے اگلے پانچ سال میں نے کہاں پہنچنا ہے, دس سال میں نے کہاں پہنچنا ہے. دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. اگر آپ یہ شارٹ کٹس ڈھونڈیں گے تو شارٹ کٹس والے زیادہ دیر نہیں چلتے.
0: بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ہم تھوڑا سا انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرف جانا چاہیں گے. ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرف ایک شارٹلی کوشچن آپ سے کروں گا, پھر ایک ہمارا پرومو آ گیا ارجنٹلی, آپ کو پتہ ہے نا کمپنی کی مشہوری کے لیے اچانک سے آ جاتا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ, تو وہ ہم اس کو بھی کریں گے. امیزون کے حوالے سے اگر کوئی ٹریننگ لینا چاہے تو واٹ از دیٹ, از دیٹ فیزیبل فار پاکستانی پیپل جو بالکل زیرو لیول پہ ہے, کیا اس کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہے, سمجھ سکتا ہے, اس کے لیے کن سکلز کی ضرورت ہے؟
1: دیکھیں آسان تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو اگر کچھ سیکھنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. ہم پچھلے 9 سالوں سے پورے پاکستان میں سکھا رہے ہیں, ہمارے کیمپسز ہیں انیبلرز کے پورے پاکستان میں, enablers.org/campuses پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں, سرچ کر سکتے ہیں میرا نام. لیکن اگر آپ اوورسیز ہیں یا کسی ایسے شہر میں جہاں ہم نہیں ہیں تو ہم آن لائن بھی سکھاتے ہیں. میرا نہیں خیال بغیر سیکھے آپ کو کوئی چیز کرنی چاہیے, کسی ایسے انسان کے ساتھ جڑ جائیں جس نے اپنی زندگی اس کے ساتھ جوڑی ہے, لگائی ہے, نہ کہ خود سے تجربے کریں اور پھر غلطیاں کریں تو وہ زیادہ غلطیاں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس انسان کے ساتھ جڑنے سے آپ کو غلطیاں نہیں ہوں گی, یہ کہ کم غلطیاں ہوں گی, آپ کو اس کے ساتھ اس کی نالج کو آپ اتنا گریب کر لیں کہ آپ زیادہ جلدی چیزوں کو کر سکیں. تو امیزون از اے بگیسٹ مارکیٹ پلیس ان دا ورلڈ, جس کی کو $4 بلین کی پر ڈے کی سیل ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ سال کی $30 بلین ہے, تو وچ مینس کہ 5 دن یا 6 دن کی سیل ہے امیزون کی, جو پاکستان کی سال کی ایکسپورٹ کے برابر ہے.
0: اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ امیزون دنیا میں 70% بزنس لے کے جا چکا ہے.
1: اوبیسلی بیکاز اس میرے خیال میں شاید اگر ملکوں کی بات کی جائے تو جیسے امریکہ اس وقت سب سے زیادہ وہاں پر ہے, دوسری مارکیٹ پلیس یو کے کی ہے, تیسری جرمنی ہے, دین جاپان ہے, سو انورڈس. تو یہ کہ لوگ امیزون پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. پچھلے دنوں سروے ایک امریکہ میں کروایا گیا کہ ڈو یو ٹرسٹ ڈونلڈ ٹرمپ کہ ڈو یو ٹرسٹ امیزون, تو 66% لوگوں نے کہا ٹرسٹ امیزون اور باقیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کہنا. تو آپ امیجن کریں کہ وہ جو دکھایا جاتا ہے, جس طرح سے کسٹمرز کو کسٹمر فرسٹ کہا جاتا ہے, تو دس از دا وائی ایکچولی اٹ ہیز بیکم دا ورلڈ لارجسٹ مارکیٹ پلیس, ورلڈ لارجسٹ.
0: سو آپ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, کسی نہ کسی سے آپ سیکھیں, سیکھے بغیر آپ اس میں جمپ ان نہ کریں.
1: میرا نہیں خیال, وہ موٹر سائیکل یا گاڑی بھی چلانی ہے تو کسی سے تو سیکھنا ہوگا, نہیں تو ایکسیڈنٹ زیادہ ہونے کے چانسز ہوں گے جب خود ہی اکیلے بیٹھ جائیں گے.
0: ایوریج کتنا ٹائم لگ جاتا ہے جو آپ لوگوں نے کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے, کتنی
1: آئی تھنک یہ کنسسٹنسی ہے. جیسے ہمارے پروگرامز ہیں کوئی 3-4 مہینے کے ہیں, لیکن وہ ایک سال کی سپورٹ ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب کام کریں گے تو مسئلے آئیں گے, اس ٹائم سپورٹ چاہیے. اگر ایسا ہی ہوتا تو ہر کوئی 3 مہینے کا کورسز کر کے کامیاب ہوا ہوتا.
0: بالکل,
1: تو اصل میں یہ تو کنسسٹنسی ہے, لگے رہنا ہے, ڈٹے رہنا ہے, اور پھر مسئلے آئیں تو ان کو پرابلمس کو ڈسکس کرنا.
0: کنسسٹنسی بڑی امپورٹنٹ ہے, لگے رہنا, سمجھتے رہنا. سر ایک کمرشل ہے, یہ بھی ہماری کنسسٹنسی کا حصہ ہے, اس کو چلانا ہوتا ہے. ہم دوبارہ لوٹ کے آئیں گے. ثاقب بدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بڑی انٹرسٹنگ ابھی ہم نے ان سے سوالات کرنے ہیں. ہم ثاقب بھائی سے تھوڑا سا ریکویسٹ کریں گے, ان سے ٹائم بھی لینے کی کوشش کریں گے. ویسے ان کے جم کا ٹائم ہے, ہم نے وہ بھی آج ان سے چوری کر لی ہے. سو ایک کمرشل ہے, اس کے بعد جانی بڑھیں گے, اس کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے. ہمارے ساتھ ہی سنتے رہیے FM 101. مجھے کہتے ہیں فرحان خان.
2: تمام سننے والوں کی خدمت میں توثیق حیدر کا آداب. جہاں جہاں بھی پورے ہمارے پیارے پنجاب میں میری آواز پہنچ رہی ہے, آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو پیدا کرو نئی سوچ میں خوش آمدید اس ریڈیو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج اس موضوع کے حوالے سے ایک ایسی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے وفاقی سطح پہ بھی اور اب پنجاب میں صوبائی سطح پہ بھی اپنے دل کے قریب رکھا ہے اس مقصد کو کہ ہماری مائیں, ہمارے بچے, ہمارے آنے والی نسل جو ہے وہ صحت مند ہو, کہ ہماری مائیں, ہمارے بچے, ہمارے آنے والی نسل جو ہے وہ صحت مند ہو, کیونکہ صحت مند جسم ہی صحت مند سوچ کی پرورش کرتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ, جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں ٹو دی چیف منسٹر آف پنجاب آن پاپولیشن. سائرہ صاحبہ, خوش آمدید. جی آیا نو.
3: بہت مہربانی.

0: Alright, now welcome back to the show. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سبھی سننے والوں کو. ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. ویل جناب, ہمارا شو آج مہمان ہمارے میں ہمارے ساتھ ثاقب اظہر صاحب سے بڑی ہی زبردست گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اور آپ سب جانتے ہیں, میں ایک دفعہ پھر انٹروڈکشن کراتا چلوں, ثاقب اظہر صاحب از دا مین ہو از دا پوائنر ان ای کامرس انڈسٹری. پاکستان کے اندر پاکستانیوں کو بزنس کی راہ دکھانے والے, ای کامرس میں لے کے آنے والے اور رول ماڈل ہیں ماشاء اللہ ہزاروں لاکھوں پاکستانیوں کے. اور وی آر ویری پراؤڈ آف یو ثاقب بھائی, ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ اے ویری ونڈرفل جاب. دیکھیں, ایک گھر جو ہے اس کا اگر چولہا جل جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو وسیلہ بنا دے, یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے, اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ آپ, کیونکہ یہاں پہ سب سے بڑا لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے, کلیم ہوتا ہے, یا پھر یہ کہہ لیں کہ گلے شکوے بچے کرتے, جی ہمارے پاس پلیٹ فارمز نہیں ہیں. ڈو یو تھنک پاکستان میں پلیٹ فارم نہیں ہے؟
1: میرے خیال میں پاکستان میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, نو ڈاؤٹ, لیکن اصل ایشو ہے کہ مائنڈ سیٹ کا. پاکستان میں موٹیویشن اسپیکر تو بہت زیادہ ہیں, لیکن اصل میں اس سے کوئی 100 گنا زیادہ ڈی موٹیویشنل اسپیکر, کہ یہ تم کر نہیں سکتے, یا میرے ماں باپ غریب ہیں, یا انسٹیٹیوٹ ہی غلط ہے, یونیورسٹی غلط تھی, بہن بھائیوں کی سپورٹ نہیں ہے, رشتہ دار سارے یہ
0: شکوے
1: شکایتیں بہت زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے آئی تھنک جب یہ چیزوں کو سوچا جاتا ہے تو وہ مائنڈ سیٹ ہے. جب آپ نے کامیاب ہونے کے لیے ارادہ کر لیا تو اپنی جو ویز ہیں وہ خود ہی نکلتے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال یہ کہنا کہ میں اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. بہت سارے پرابلمس تو ہر ملکوں میں اپنے اپنے پرابلمس ہیں, یہاں بھی ہیں, لیکن آج کل کے دور میں, انٹرنیٹ کے دور میں, ڈیجیٹل دور میں اگر کوئی بندہ یہ کمپلین کر رہا ہے تو وہ میری سمجھ سے باہر ہے, وہ کیوں کر رہا ہے, کیونکہ اس وقت سب کچھ اویلیبل ہے. جتنا آسان اب میں سمجھتا ہوں کہ پیسے کمانا ہے, شاید ہی کبھی اپنے ہسٹری میں نے نہیں دیکھا, کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے, ہر چیز اب انٹرنیٹ میں ہے, اور سب سے بڑی دنیا کی مارکیٹ پلیس جو ہے وہ آپ کا موبائل اور پاکٹ میں ہے اس وقت, جس سے آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اٹس جسٹ دا رائٹ,
0: اور ہر وقت آپ کے پاس ہے.
1: ایگزیکٹلی,
0: ہر وقت آپ کے پاس ہے. مطلب آپ اسکرول کریں, اسکرول وہ کچھ نہ کریں جو کانٹینٹ جسے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں نا, آپ ڈپینڈ کرتا ہے یہ آپ کے اوپر کہ آپ کی چوائس کیا ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کیا سیکھ رہے ہیں, آپ کی لرننگ کیا ہے, کیا روزانہ کی بنیاد پہ اگر آپ لوگ کچھ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, انہوں نے کیا کیا ہے, کوئی بات نہیں, چلیں. اچھا, یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کیا لرن کر رہے ہیں, آپ کیا سیکھ رہے ہیں, وچ از ویری امپورٹنٹ. اچھا, آپ کانٹینٹ کے حوالے سے بھی ظاہری بات ہے آپ ڈیجیٹلی چیزوں کو دیکھتے ہیں. جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ای کامرس کا بہت سا کانٹینٹ چل رہا ہے, لوگ بنا رہے ہیں, کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں, ہم سے اکثر کہتے ہیں کہ جی ہم جو کانٹینٹ ہے نا وہ نارملی ہوتا ہے کہ جی بس کورس ہی نکل رہا ہے, کورس ہی بک رہا ہے, ایٹ دی اینڈ جو ہے نا لرننگ نہیں ہے, سیکھنے کو نہیں ملتا, جو چیز ہم سیکھنا چاہتے ہیں ایکچولی وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. از اٹ رائٹ, لوگوں کی یہ شکایت ٹھیک ہے کسی حد تک؟
1: آئی تھنک کسی حد تک بالکل ٹھیک ہے, اور کسی حد تک اس طرح سے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنس لیول بڑے زیادہ ہائی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 مہینے 4 مہینے میں کوئی بھی کورس کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے یا بزنس شروع کر دیں گے. اگر ایسا ہوتا تو شاید پوری دنیا ہی بزنس کر رہی ہوتی ہے اس وقت. تو اصل پرپز ہے, جیسے پہلے کہا, کہ ایک تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کسی انسٹیٹیوٹ کے پاس جائیں, نہ کہ کسی انڈیویجول کے پاس جائیں.
0: آج وہ بڑی اچھی بات کی آپ نے.
1: اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آج اگر میں اٹھاؤں, کوئی بھی بندہ اٹھا ہے صبح اور وہ کہتا ہے جی کہ آج سے میں کوئی کورس کرانے جا رہا ہوں, اور بیسیکلی آپ آ جائیں, میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں, تو لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, اور وہ کوئی 10 دن بعد 15 دن بعد یا کچھ مہینوں بعد غائب ہو جاتا ہے, یا نظر ہی نہیں, کوئی آتا پتا نہیں, کیونکہ نہ کوئی کمپنی رجسٹرڈ ہے, نہ کوئی فزیکل بیٹھے ہیں, نہ کوئی ہسٹری ہے. تو اصل میں یہ ضرور دیکھنا
0: میٹر کرتی ہے, کریڈیبلٹی دیکھیں آپ,
1: کب سے کون کیا کر رہا ہے, رائٹ. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اصل میں تو وہی بات ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایم بی اے کرانے والا نے کیا کبھی خود بزنس کیا ہے, کیا وہ خود بزنس کر رہا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. اگر وہی بزنس سکھا رہا ہے, اس نے خود بزنس نہیں کیا, تو پھر وہ کیا کر رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب سیکھیں کسی سے تو یہ نہیں ہے کہ صرف 3 مہینے تک سیکھیں, آپ نے اس کے ساتھ لگے رہنا ہے
0: کنٹینیوسلی
1: 1 سال تک منیمم. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 1 سال تک ای کامرس میں آپ لگے رہیں, کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ. فار ایگزامپل دیکھیں, 1 سال میں آپ 250 پاؤنڈ یا 250 پاؤنڈ تک کبھی کمائیں تو وہ 1 لاکھ روپیہ ہے, اور 400 پاؤنڈ یا 450 پاؤنڈ آپ کا 2 لاکھ روپیہ ہے. تو یا مطلب ایک بچہ ایک سال میں 450 تک اچھے طریقے سے ایک اسکل میں پہنچ جاتا ہے, وہ 2 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. تو یہ کہ لگے رہنا ہے, ڈٹے رہنا ہے, اور یہ اس ایم کے ساتھ کہ میں نے یہ کر کے رہنا ہے, یہ اچیو کر کے رہنا ہے, نہ کہ بس کورس کیا اور کامیاب نہیں ہوا تو پھر اگلوں کو گالیاں دے رہے ہیں. وہ بھی دونوں طرف, میں سمجھتا ہوں دونوں طرف مسئلہ ہے. ایک تو یہ کہ جو ایک ہائپ کریٹ کر کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے کھیلا جاتا ہے, دوسری طرف اس کا بھی قصور ہے کیونکہ وہ اس کی اپنی اویئرنیس نہیں تھی اتنی. تو اپنی اویئرنیس, جیسے آپ جیسے پروگرام سے اور بہت چیزوں سے یہ چیزوں کو پتہ چلے.
0: لیکن ثاقب بھائی, کوئی دماغ میں گھول کے تو نہیں ڈال سکتا نا, کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا اگر تم کامیاب نہیں ہو رہے تو تم اپنے آپ کو انالائز کرو نا بھائی. اپنے فالٹس کم دیکھے جاتے ہیں, لوگوں پہ الزام زیادہ تر لگا دیتے ہیں.
1: دیکھیں جو اچھا انٹرپرینور ہوتا ہے, آپ ایک بڑی زبردست بک ہے 7 Habits of Highly Successful People, سٹیون کووی کی یہ بک ہے, اس کی پہلی ہیبٹ ہی یہ ہے بی پرو ایکٹیو. بی پرو ایکٹیو کا یہ مطلب ہے یو آر ریسپانسبل فار یور اون ایکشنز, نہ کہ آپ فیل ہو رہے ہیں اور آپ بلیم دوسروں کو دے رہے ہیں. یہ لوزر مائنڈ سیٹ ہے. جو ونر مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ کہتا ہے میری غلطی تھی, میں نے ہی اگر کسی کو چوز کیا تو میری غلطی تھی. تو یہ اچھے انٹرپرینور کی نشانی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہائیلی سکسیزفل پیپل تھے ان کی کیا نشانیاں تھیں, وہ کیسے کامیاب ہوئے, وہ تو نہیں پیدا تو نہیں ہوئے, یا تو وراثت میں ہوئے یا پھر دوسری طریقے سے ہوئے. تو اصل میں یہ ہیبٹس اپنی چینج کرنی. اٹامک ہیبٹس ایک بڑی زبردست بک ہے جو کہ بری عادتوں کو چھوڑتی ہے اور اچھی عادتوں کو اپناتی ہے. تو میں ہمیشہ کہوں گا اپنی کمپنی چینج کریں, انٹلیکچوئل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. انٹلیکچوئل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایسے نہیں بن جاتا. اپنی پرسنالٹی ڈیولپ تب ہوتی ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. یہ نہیں ہے کہ باہر کچھ اندر کچھ. پرسنالٹی پہ کام کرنا ہے تو لاٹ آف ڈیبیٹ.
0: ہاں یہ تو ہے نہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس بچے بھی آتے ہیں, یوتھ بھی آتی ہے, ان کے ساتھ کافی انٹریکشن بھی رہتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیم؟
1: I see them first of all direction less. They have no idea کہ what they want to do. ایک ماسٹرز کر کے ہمارے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے جی کہ میں کیا کروں. بٹ ماسٹرز سپوز ٹو بی اے ماسٹر آن سم تھنگ, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا ہمارے پاس یہ چیلنج آتا ہے کہ لوگ اس وقت اتنے فرسٹریٹ ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے کوئک رچ مل جائے ہمیں جلدی سے, نہ کہ ہم اس کو ویٹ کریں, کنسسٹنٹ رہیں. یہ چیلنج بہت آتا ہے. تیسری ہمیں بہت چیلنج جو آتا ہے وہ دیکھتا ہوں میں کہ کمیونیکیشن بہت ہی زیادہ کہہ لیں لیک آف کمیونیکیشن ہے, کہ بات کرنا نہیں آ رہا, کمیونیکیٹ کرنا نہیں آ رہا. اپنا ایشو کمیونیکیٹ یہ نہیں کرنا آ رہا, کرنا کیا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ کمیونیکیشن, پریزنٹیشن مینس کہ کوئی چیز سیکھ بھی لیا تو یہ نہیں آ رہا کہ اس کو بیچنا کیسے ہے. فار ایگزامپل میں نے سیکھ لیا کہ میں ڈیزائنر بن گیا ہوں, گرافک ڈیزائننگ. اب میں نے گرافک ڈیزائننگ اسکل کو بیچنا کیسے؟ وائی سم ون شوڈ ہائر می وین دیر آر ملینز آف ادر ڈیزائنرز اویلیبل ان دا مارکیٹ؟ تو وہ اپنے آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کیسے ہونا ہے, آؤٹ آف دا باکس کیسے سوچنا ہے. تو یہ پریزنٹیشن ہے. تو یہ چیزیں بڑی لیک کرتی ہیں میرے خیال میں پاکستان کی یوتھ.
0: کیسے امپروو ہوں گے بچے؟
1: اصل میں تو یہ ہونی تو گراؤنڈ لیول پہ چاہیے تھی, جیسے یونیورسٹیز لیول پہ چاہیے تھی, کالج لیول پہ چاہیے تھی, اسکولز لیول پہ. لیکن ان کو گریڈ کی دور میں اتنا لگا دیا ہے کہ بس وہ فوکسڈ ہیں کہ بس گریڈ لے لیں, نہیں لیں گے تو پاس نہیں ہوں گے, تو پتہ نہیں رشتہ دار کیا کہیں گے کہ نمبرز کتنے آئے. سب سے پہلے تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. دوسرا کہ جیسے میں بڑا انکریج کرتا ہوں کہ ٹیٹ ٹاکس بڑی ضروری ہیں ہماری اسکولنگز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, جہاں پر بچے آ کر خود پریزنٹ کریں چیزوں کو. چھوٹے چھوٹے جیسے ابھی ہم ینگ انٹرپرینور فیسٹ کر رہے ہیں 25 اکتوبر کو, جہاں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سارے انٹرپرینورز ایک چھت تلے اکٹھے ہوں اور وہاں پر آ کر وہ اپنی پروڈکٹس کو ڈسپلے کریں اور لوگ جب ان سے پوچھیں تو وہ پریزنٹ کر سکیں. تو اس طرح کی اپرچونیٹیز چاہیے. نیٹورکنگ ایونٹس جوائن کریں, کانفرنسز جوائن کریں, ویڈیوز بنائیں, کانٹینٹ اپنی نالج شیئر کریں. یوٹیوب آج پڑھا ہے, نہ کہ لوگوں کو دیکھتے رہیں, آپ خود اپنی نالج کو بنائیں اور پھر ان ویڈیوز کو دیکھیں. میں آج تک اپنی ویڈیوز دیکھتا ہوں کہ میں کیسے امپروو کروں اپنی کمیونیکیشن کو جب بھی میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں.
0: تو اب ہم ریڈیو والے کام کرتے ہیں, ہم لوگ اپنے پروگرامز کو سن رہے ہیں. آج مجھے 20 سال ہو گئے ریڈیو کرتے ہوئے,
1: زبردست.
0: اور میں آج بھی اپنے پروگرام سنتا ہوں. میں نے لاسٹ رات لیٹ نائٹ ایک شو کیا تھا, سو میں جب گھر جا رہا تھا میں نے فیل کیا کہ کچھ چیزیں یار, میں آپ کو بات کروں 20 سال کے بعد,
1: بالکل صحیح.
0: اور میں نے اپنے ڈیوٹی آفیسر کو فون کیا, میں نے کہا یار مجھے آج کے شو کی ریکارڈنگ دو. مطلب ہم فیل کرتے ہیں,
1: سو آلویز امپروونگ, دس از دی ایٹیٹیوڈ. بٹ انفارچونیٹلی آپ نے کہا کیا مسنگ ہے, دس از مسنگ ان دی یوتھ آف, بیکاز کیوں مسنگ, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سوشل میڈیا کا جو دور ہے, وہ سوشل میڈیا میں جو ریلز کا کانسیپٹ آیا ہے, ریلز کا کانسیپٹ یہ کہتا ہے یو وانٹ نیو تھنگز آفٹر 90 سیکنڈز, اور یہ ایک بیماری ہے جو آپ کے مائنڈ سیٹ پہ چلتی ہے کہ ایوری 90 سیکنڈ یو نیڈ نیو تھنگ سو یو کانٹ فوکسڈ آن سم تھنگ فار لانگر. دس از ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ ان آر کڈس ان آر یوتھ جو کہ 18 سے کم بھی ہے اور 18 سے زیادہ بھی ہے. تو یہ چیز جو ہے بہت ہی زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے. آج کل ان کو کہیں کو 3 گھنٹے کی کوئی چیز دیکھیں کبھی نہ دیکھ
0: سکتے,
1: وہ یوز ٹو واچ, دل والے دلہنیا لے جائیں گے وہ یوز ٹو واچ, تو 3 گھنٹے سے بھی اوپر تھے یہ لوگ نہیں دیکھ پائے. تو اصل میں یہ مائنڈ سیٹ جو ہے ہر چیز میں پھر چاہتا ہے ہر چیز جلدی ہو جائے جو کہ ڈیمیج کر رہا ہے.
0: بالکل ایسے ہی ہے. اچھا چونکہ آپ سے ہم نے ٹائم لیا ہوا ہے 9 بجے تک کا نا, تو ٹائم اب تھوڑا ہے, تو میں اس میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا اسکلس کے حوالے سے بات کر لیجیے مزید بچوں میں. چونکہ ہم نے امیزون کی بات کی, ای بے از دیٹ, واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ای بے اینڈ امیزون؟ کیا وہ زیادہ مشکل ہے یا زیادہ آسان ہے بچوں کے سیکھنے کے لیے؟ کیا آپ ریکمینڈ کریں؟
1: دیکھیں یہ مارکیٹ پلیسز ہیں جیسے امیزون, ای بے, وال مارٹ, ٹک ٹاک شاپ, ایٹسی, یہ پلیٹفارمز ہیں, وچ مینس یہ پلازاز ہیں, یہ ایک آن لائن پلازا ہیں جہاں لوگ اپنی دکانیں کھولتے ہیں. اسی طرح سے ای بے بھی ایک پلازا ہے. تو ای بے کے اپنے رولز ہیں, یہ اپنی ایک مارکیٹ, یہ دوسری بڑی مارکیٹ پلیس ہے امیزون کے بعد اگر بات کی جائے تو. یہ بھی اس کی اپنی اسٹریٹجیز ہیں, اس میں اپنی پروڈکٹس کس طرح سے سیل کرنی ہے. جیسے یو کے میں بہت بڑی مارکیٹ ہے, آسٹریلیا میں کافی ای بے یوز ہوتا ہے, امریکہ میں دوسرے نمبر پہ یوز ہوتا ہے, تیسرے نمبر پہ وال مارٹ کے بعد. تو یہ بھی ایک اپرچونیٹی ہے. میں نے وہی کہا کہ ایک اسکل پکڑ, جیسے میں نے نام لیا ای کامرس. ای کامرس ایک اسکل نہیں ہے, ای کامرس کے اندر میرے خیال میں کچھ 100 سے زیادہ اسکل ہوں گے. اس میں سے آپ نے ایک ٹری کو چوز کر لیا, ٹری کے اندر ڈفرینٹ اس کی چیزیں جو بنی ہیں وہ آپ نے شاخیں, فار ایگزامپل, اس کو آپ نے سے کسی کو ایک کو پکڑ لیا اور وہ پکڑے رکھا جب تک پھل نہ دینے لگے, پھر دوسری چیز پہ آئے, تیسری, اور پھر پیپل مینجمنٹ میں آئے. نہ کہ ساری زندگی یہی لگے رہیں کہ میں ہی سب کچھ سیکھوں. یو کین آلویز ہائر پیپل ٹو سیو یور ٹائم اینڈ دین گرو بیسکلی. نہ کہ ساری زندگی فری لانسر ہیں, 1 سال 2 سال, میں سمجھتا ہوں 3 سال فری لانسر کی لائف ہونی چاہیے. 3 سال بعد ہی شوڈ بی مینیجنگ ادر فری لانسر اینڈ مینیجنگ دا کمپنی. دیٹس ہاؤ اسٹارٹ اپ شوڈ بی بلڈ. نہ کہ یہاں دیکھتے ہیں کہ ایزی منی آ رہی ہے, $2,000-$3,000 آ رہا ہے, میرا گھر چل رہا ہے, دیٹس اٹ. بٹ امپیکٹ ڈالنا ہے تو کمپنی بنانی پڑے گی. آج آپ میری, مطلب میں اپنی تعریف نہیں کروں گا لیکن ہماری ایگزامپل لیں, مطلب مجھے کیا پڑی ہے یہ کمپنیز بنانے کی, اسکولز بنانے کے, 80 سے زیادہ اسکولز ہیں ہمارے پاکستان میں, بہت سارے لوگ, ہزاروں لاکھوں لوگ اٹیچڈ ہیں, کیا پڑی ہے؟ رائٹ, اب میں, میرے میں اسکل ہے تو میں $5,000 تو کما سکتا ہوں اکیلے گھر بیٹھ کر آن لائن, تو میرا گھر چل جائے گا اینڈ دیٹس اٹ. بیسکلی وائی ڈو آئی نیڈ ٹو بودر؟ دس از کالڈ اولڈ لائف, وچ از آنٹرپرنور لائف. آنٹرپرنور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ عام مائنڈ سیٹ نہیں ہے, وہ اچیو کر کے بھی ڈسٹسفائی ہوتا ہے کچھ.
0: بالکل ایسے ہی.
1: تو یہ سمجھنا ہوگا کہ کیسے آنٹرپرنورشپ ورسز فری لانسر.
0: نہیں, دوسرا یہ کہ آپ ڈلیور کر رہے ہیں, آپ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں لوگوں کی زندگی میں, وچ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے لوگ پھل پھول رہے ہیں, مطلب یو آر دا سورس. اچھا, یہ از اٹ رائٹ کہ اے آئی نے بھی ای کامرس کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے؟
1: نہیں, ڈیمیج تو نہیں کیا, میرے خیال میں بہت ہیلپ کیا ہے. آئی وڈ سے بیکاز پہلے بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا چیزوں کو سلیکٹ کرنے کا. مجھے پتا ہے کہ بیلجیم میں اے آئی کے تھرو کیا چیز کی ڈیمانڈ فوراً ہو رہی ہے. میں بیلجیم گیا ہی نہیں کبھی, میں دیکھ رہا ہوں فرانس میں لوگوں کی کیا ہیبٹس ہیں اس وقت. ہاں, فرانس میں کیا, مجھے فرینچ لینگویج بھی نہیں آتی لیکن اے آئی میرے لیے ٹرانسلیٹ کر رہا ہے فرینچ لینگویج کو. عربک لینگویج نہیں آتی تو میں عربک لینگویج کو کوئکلی ٹرانسلیٹ کر کے ان سے بات کر رہا ہوں. میرے ایجنٹس یا ایجنٹس اس لینگویج میں بات کر رہے ہیں جس لینگویج کو میں نے زندگی میں نہیں بولا, لیکن وہ لگ رہا ہے کہ میں بول رہا ہوں, میری کمپنی بول رہی ہے. دس از ہاؤ اے آئی از ہیلپنگ می. آئی تھنک آفٹر اے آئی ای کامرس از بوسٹنگ اے لاٹ اینڈ اٹس ہیلپنگ. اور اے آئی ان لوگوں کو ریپلیس کر رہا ہے جو کہ اے آئی نہیں سیکھ رہے. اور کون کر رہا ہے جو اے آئی سیکھ رہے ہیں؟ سو وہ ایک بندہ دوسرے کو ریپلیس کر رہا ہے جو کہ اے آئی سیکھ چکا ہے. یہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا. اور میرے خیال میں تو ای کامرس انڈسٹری
0: سپورٹ کر رہا ہے اس کو. اچھا, اے آئی کو سیکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ واٹ از دا پروسیجر؟ کیا نیا بندہ ہے یا پرانے بندے بھی جو آلریڈی آپ کہہ رہے ہیں ان کو ریپلیس کرنا ہوگا, اے آئی سیکھنا ہوگا؟
1: میں سمجھتا ہوں اے آئی کو آپ اے آئی سے ہی سیکھیں اس وقت. چیٹ جی پی ٹی ہے, آپ چیٹ جی پی ٹی ایک اے آئی انجن ہے, رائٹ, سو ایک ایجنٹ ہے جو آپ کو ہر چیز سکھا سکتا ہے. تو آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ مجھے کیا سیکھنا ہے, وہ آپ کو بتا رہا ہے. فار ایگزامپل, مجھے کوئی ڈیزائن بنوانا ہے تو میں چیٹ جی پی ٹی کو کہہ رہا ہوں ایکٹ ایز اے ڈیزائنر اینڈ یور ایکسپیرینس از فرام ناؤ آنورڈز 20 ایئرس آپ کا ایکسپیرینس ہے, آئی وانٹ یو ٹو ڈیزائن دس بک بیسڈ آن دس تھیم اینڈ آل دس. وہ پورا پرومپٹ بھی آپ کو خود دے دیتا ہے. سو سب سے پہلے آپ نے سیکھنا ہے جس کو کہتے ہیں پرومپٹ انجینئرنگ, وچ مینس کہ سیکھنا کیسے ہے, اے آئی سے کام کروانا کیسے ہے. سو پہلا اسٹیپ ہے اے آئی سے کام کروانا کیسے ہے, اور اوبیسلی پھر جو کام کر رہے ہیں اس کو اے آئی کے تھرو کس طرح سے آٹومیٹ اور کوئکسٹ وے سے کر سکتے ہیں. ہم لوگ بکس بناتے تھے, اپنی آج کی ایگزامپل دوں, 20 دن لگتے تھے ہمیں ایک بک بناتے میں اپنی اسکول کی. آج ہم اے آئی کے تھرو اس کو 1 دن میں بنا رہے ہیں, ڈیزائن کر رہے ہیں. تو وی ہیو سیوڈ آلموسٹ 19 ورکنگ ڈیز. اٹس اے میسو اچیومنٹ فار اس اینڈ فار ایوری ون. مطلب ہم نے مین آور سیو. اب وہ میرا ڈیزائنر اگر اے آئی نہیں کرے گا تو مجھے تو وہ بندہ چاہیے نا جو کہ 19 دن میرے بچا لے.
0: بالکل ایسے ہی
1: ہم تو ریپلیس کریں گے.
0: اچھا کوئکلی مجھے بتائیے نیبلرز جو ہے اس وقت کون کون سے پروجیکٹس کر رہے ہیں, کون کون سے ٹریننگ پروگرام چل رہے ہیں, اور جو نئے بچے اس میں آنا چاہتے ہیں واٹ یو گائز
1: آر ڈوئنگ. نیبلرز کے پاس تقریباً 100+ اسکلز ہیں. ہم لوگ 100 سے زیادہ بوٹ کیمپس کراتے ہیں جس میں بچوں کے بھی کراتے رہیں گے.
0: اچھا کوئکلی مجھے بتائیے نیبلرز جو ہے اس وقت کون کون سے پروجیکٹس کر رہے ہیں, کون کون سے ٹریننگ پروگرام چل رہے ہیں, اور جو نئے بچے اس میں آنا چاہتے ہیں واٹ یو گائز آر ڈوئنگ.
1: نیبلرز کے پاس تقریباً

0: وفاقی کابینہ نے حج پالیسی اور پلان 2027 تا 2030 کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم نے پاکستان کو پولیو سے پاک بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. پاکستان اور کرگستان نے تدبیراتی شراکت داری قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ دیرینہ تنازعات کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوششیں تیز کرے. اور اب خبریں تفصیل.
1: دس از ایف ایم 101.1.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے, تم کہنا کہ عذر مت کرو, ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے, اللہ نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو اور دیکھیں گے, پھر تم غائب و حاضر کیے جانے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا.

جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں، اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو خدا تو نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا۔

0: دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَمِنَ

0: اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہی پر بری مصیبت واقع ہو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَمِن

0: لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
1: اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت اور پیغمبروں کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دیکھو وہ بے شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے، اللہ ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے.

0: جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔
1: وَمِن

اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ان کے مال میں سے زکات قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَقُلِ

اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر کیے جانے والے خدائے واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔

0: اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں, اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں, اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں.
1: لا تقم فيه ابدا لمسجد

0: تطهروا والله يحب المطهرين.
1: تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے.

بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔

اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

0: وبشر المؤمنين.
1: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں. اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو.

0: پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔
1: وَمَا

0: إن إبراهيم لأواه حليم.
1: اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے.

0: اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: ان اللہ له ملک السماوات والارض

اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔

بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

0: اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
1: Yeah!

اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے تھے ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالح میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔

یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حضر کرتے۔

اے اہل ایمان، اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت و قوت جنگ معلومات کریں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

0: اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔
1: وہ

0: اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، پھر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔
1: لَقَدْ

لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔

0: پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

0: عليهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.
1: کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے، ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے.

تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے۔

اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ سے انکار کرتے تھے۔

0: الحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو. یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے, سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے.

0: جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں،
1: اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون،
0: ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے،
1: ان

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔

جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ, اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی, اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے.

اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

0: اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔
1: وَلَا

اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔

یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا، میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں؟

0: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں, اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں. کہہ دو, کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے.
0: وَمَا

0: اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔
1: وَيَ

اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا

0: اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ زیادہ تیزی سے تدبیر کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔
1: هو الذي يسيركم في البر والبحر

وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔

لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

دنیا کی زندگی کی مثال مہ کسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی, اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی, یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.

اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو, تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے, اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے,

وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا، اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔

ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ، تو کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟

ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتدان پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟

پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے، بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو؟

اور ان میں کے اکثر صرف زن کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔

اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔

0: حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔
1: وَمِن

اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے عملوں کے جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دے نہیں ہوں۔

اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہ یاب نہ ہوئے۔

اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟

کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔

اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔